Du hast mich. Du hast. Du hast.

Зірок. Зірок. Hello, darkness, my own.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за рок-групи, обикновено вниманието пада върху видимите хора. Вокалистът, китаристът, барабаниста, понякога продуцента, ако името му е достатъчно силно. Лейбълът остава някъде отзад, като има върху почета, малко лого на обложката или юридическа подробност в историята на издаването. Но при по-големите групи той рядко е просто фон. Лейбълът не може да свири, не може да пише рифове и не застава пред публиката, но участва в условията, при които музиката изобщо стига до завършен вид. Това участие започва от най-практичните неща. Студиото струва пари. Времето в него също. Записът има график, бюджет и срок, в който материалът трябва да бъде готов. Отстрани тези неща изглеждат административни, но в музиката това административно бързо става художествено. Ако една група има повече време в студио, тя може да пробва различни версии, да пренапише някои части или да рискува. Ако времето е малко, решенията стават по-бързи, понякога са по-ясни, понякога по-прибързани. Бюджетът не е само счетоводство. Той определя колко далеч може да стигне една идея, преди реалността да я спре. Лейбълът влияе и чрез очакването за посока. След успешен албум, въпросът рядко е само какво иска да направи групата. Появява се и друг въпрос. Какво може да бъде издадено, промотирано и разпознато? Коя песен ще бъде сингъл? Кой припев носи най-бързо разпознаване? Кой звук изглежда съвместим с момента? Тук лейбълът не е задължително враг на музикантите. Понякога той вижда по-ясно как една песен може да стигне до публиката. Понякога чува потенциал, който самата група подценява. Но същото това ухо може да започне да търси не песента, а нейния най-лесен пазарен образ. Затова лейбълът е толкова особен участник. Той не е вътре в групата, но не е напълно извън нея. Не създава музикалната енергия, но оформя пространството, в което тя трябва да се превърне в албум, сингъл, турне или кампания. Зад избора на звук, зад полираната продукция и зад ясната структура често стои не една единствена заповед, а общо поле от очаквания. Групата усеща какво може да бъде подкрепено, какво ще получи ресурс и какво ще остане трудно за защита. Грешката е лейбълът да се представи като злодей отстрани, който разваля чистата музика. Така се губи по-интересната истина. Без лейбъл, много групи не биха получили студиото, разпространението, международната видимост и машината, чрез която една песен излиза извън собствения си град. Рокът става голям не само защото музикантите са силни, а защото около тях се изгражда инфраструктура, която умее да превръща тази сила в присъствие. Но всяка инфраструктура постави условия. Колкото повече ресурс дава, толкова по-ясно започва да очаква резултат. Лейбълът може да помогне на една група да стигне по-далеч и да бъде запомнена по-трайно. Същевременно той може да внесе в музиката чувство за срок, за продаваемост, за правилен момент и за правилен сингъл. Тогава въпросът не е дали лейбълът е добър или лош. По-важно е дали групата успява да използва неговия мащаб, без постепенно да започне да мисли за себе си, само през неговите категории.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 13 май, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен в Северна България, западната част от Горнотракийската низина и северните източни части на страната. До края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за кратушки. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. А за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към политическите теми на дневен ред. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства на Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. А предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност Деню Денев. Точката внася премиерът Румен Радев. А в Народното събрание мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата, това се очаква да гласуват днес депутатите на първо четене. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставки.

0: световното състезание отпаднаха Португалия, Сан Марино, Естония, Грузия и Черна гора, а своите песни на първия полуфинал представиха също и Италия и Германия, които са част от голямата петорка и автоматично се класират за финала. Гласуването на зрителите, както и вотът на националните журита, определиха финалистите на първия полуфинал. Правилата позволяват до 10 гласувани от потребител, като условието е, че не можеш да гласуваш за собствената си държава. А в четвъртък, 14 май, е втората част на полуфиналите във Виена, когато Дара ще представи България с песента «Бангаранга». Дара ще излезе на песения конкурс под номер 1, като изпълнението е в 21 часа централно европейско време. Рок. Зирок. Футбол. Арда Кърджали победи с 2 на 1 при визитата си на Ботев Пловдив в среща от 34-я кръг на футболната първа лига и трите попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Така с успеха на стадион Христо Ботев, воденият от Александър Тунчев тим събра тиф от 48 точки на седмото място в класирането. Ботев Пловдив остава на последната позиция във втората четворка с 43 точки без шансове за достигане на бараж за турнира Лигата на конференциите. Междувременно Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в пряк сблъсък за първото място в група Б с Лигата на конференциите, даващо право на бараж. С успеха си варненският тим изпревари пловдивските железничари с 2 точки, така Черно море е с 54 точки, а Локомотив с 52, това кръга преди края на сезона. Рок. Зирок. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Облачността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици и мусови и закритушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса. За София максималната стойност ще е около 16 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Криста Янинска. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен за Северна България, западната част от Горнотракийската низина и северните източни части на страната. До края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. В събота и в неделя с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. А за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата, а сега към водещите политически теми на дневен ред, мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Това се очаква да гласуват днес депутатите на първо четене. Вчера, припомням, предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така и създаването на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за въвеждане на еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, въпреки критиките, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от тристранния съвет. И още от Народното събрание парламентарните групи са внесли серия от предложения за временни комисии. ДПС предлага да се създаде такава за случая Петрохан, а Демократична България за Петю Еврото, 8-те джуджета и Мартин Божанов нотариуса. Продължаваме промяната, иска изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за напрежението в Габрово от 6 май, а възраждане на премиера Румен Радев и министра на отбраната Димитър Стоянов за американските самолети на летището в София. А на първо редовно заседание се събира днес новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председава Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Също така, предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност, точката внася премиерът Румен Радев. От света, ключова среща в Китай между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. А преди пътуването си Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за разрешаване на конфликта с Иран, но че двамата ще обсъдят все пак конфликта. Американският президент опитваше да убеди Китай, който поддържа близки отношения с Иран, да съдейства за сключването на сделка. Двамата президенти ще търсят и решение на сложните икономически отношения между Съединените щати и Китай, които взаимно си налагаха високи мита.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 97-75 като домакин в Самоков във втория мач от полуфиналния сблъсък между двата тима в Националната лига за мъже. Така шампионите поведоха с 2 на 0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи от 5 възможни двубоя. Третата среща, както и евентуално четвъртата, ще се проведат съответно на 15-17 май в Пловдив, а при необходимост от 5-ти мач, то той ще се състои отново в Самоков. В другата полуфинална двойка Балкан има преднина от 2 на 0 успеха срещу носителя на купата на България Черноморе Тича. Футбол. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в пряк сблъсък за първото място в група Б за Лига на конференциите, даващо право на бараж. С успеха си варненския тим изпревари пловдивските железничари с 2 точки. Така Черноморе е с 54 точки, Локомотив с 52, два кръга преди края.

0: постигане на бараж за турнира Лига на конференциите. Рок. Зирок. За ветровито време предупреждават днес синоптиците, като в Северна България и Горнотракийската низина поривите на вятъра ще са силни от запад-северозапад. Обучността днес ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за кратушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса. За София максималната стойност ще е около 16 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Добро утро, аз съм Кристия Янинска. Днес започва описването на щетите след градушката в Трявна от вчера. Има сигнали за десетки пострадали жилища и коли. Най-сериозни са пораженията обаче по сградата на средното училище Петко Славейков. Затова там днес е обявен неучебен ден. Сформиран е кризисен щаб, който работи по справянето с щетите в града. Същевременно експертни комисии с представители на областните дирекции земеделие обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалите дни. По предварителни данни, пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. А че динамичната обстановка ще се задържи през следващите дни, това обяви пред БНТ синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Той предупреди, че днес през западната част на страната преминава вторичен студен фронт, който носи силен вятър. А повече за времето в сряда, след малко в прогнозата. А сега към част от политическите теми на дневен ред. В този час с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в закона за защита на конкуренцията започва пленарният ден на депутатите. В дневния ред на Народното събрание предложението на Прогресивна България за първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията. Предвиждат се по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Паралелно с това, парламентарните групи внасят и серия предложения за временни комисии. В седмичния дневен ред на депутатите и първото четене на трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. А дисциплинарни наказания за бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Софийския градски прокурор Емилия Русинова ще разгледа днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Двете предложения за образуване на дисциплинарни производства са внесени от вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Според него, с пътуванията си зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори. Янкулов посочи и пет обстоятелства за освобождаването на Сарафов от длъжност. Сред тях са липсата на действия по разследване срещу български европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая Петро Хан още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на Върховния касационен съд относно мандата на изпълняващият функциите главен прокурор. Припомням, Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април, а прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. В Румъния днес предстои среща на Букурещката деветка с фокус върху повишаването на сигурността на източния фланг. Към разговорите ще се присъединят генералният секретар на НАТО Марк Рюте, украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави извън формата B9, а също и американски официални лица. България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Дневник отбелязва, че президентът Илияна Йотова пропуска още един регионален форум на върха на НАТО, като само Унгария е другата страна, представена от посланик. Очаква се страните от B9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности. На фокус ще бъдат още едината отбрана от Балтийско до Черно море, войната в Украина и ситуацията в Урмуския проток.
0: Рок. Зирок.
1: Георги Мърков преодоля полуфиналите на Европейското първенство по борба за катети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали. Той може и да не бъде единствен в класическия стил, тъй като Цветан Николов бе изтеглен на репашажите, които започват днес, а от 18 часа са финалите, като Мърков ще се бори с представител на Германия. Днес своите квалификации започват и момичетата на тепиха в арена Самоков ще излязат Кристин Илина, Екатерина Бояджиева, Стефани Лазарова, Боряна Борисова и Таня Иванова. Футбол. Лудогорец и Левски излизат в пореден матч помежду си от шампионската група на Първа лига. Срещата на Хювефарм Арена е с начален час 20:15 и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг в събота. Тогава на стадион Георги Аспарухов Орлите взеха победа с 1-0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България. Сините вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разградчани няма да е по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани от част от феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще е доста голямо. А зелените от своя страна са все още в много

0: условия за кратушки. Максималните температури в сряда ще достигат между 16 и 22 градуса. За София максималната стойност ще е около 16 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Този час започва първото редовно заседание на кабинета Радев. Министерският съвет ще разгледа днес проект за решение за освобождаване и назначаване на старите областни управители, заменени с нови, а в дневния ред е включен и проект за решение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Държавната агенция Национална сигурност. И още от работата на кабинета днес министрите ще обсъдят и промени в устройствения правилник на Министерския съвет, ще определят представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Правителството се очаква да приеме и предложението до президента за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав, както и за назначаване на военнослужащ за временно изпълняващ длъжността на вакантен пост, изискващ висше офицерско звание. В парламента деветима нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Те заемат местата на избраните съответно за министър-председател и министри в новото редовно правителство на страната ни. И още от работата на депутатите днес те обсъждат на първо четене в зала промените в Закона за защита на конкуренцията, внесени от Прогресивна България. Със законопроекта се предлага разширяване на обхвата на нелоялните търговски практики с нови такива, които обхващат реално установени проблеми в търговските отношения. Създава се електронен централ регистър за проследимост по веригата на доставките, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Вчера в комисия само парламентарните групи на Продължаваме промяната и на демократите

Ден на отворените врати в детската болница в Бургас Света Анастасия има днес. Това съобщават от здравното заведение. Инициативата е насочена към медицински сестри, лаборанти и здравни асистенти, които желаят да се запознаят с условията на труд и възможностите за професионално развитие в болницата. От пресцентъра на многопрофилното лечебно заведение посочват, че болницата е оборудвана със съвременна апаратура и работи по модел, в който медицинските сестри участват активно в екипната работа и процеса на вземане на решения. По информация на детското лечебно заведение се осигуряват обучения на място и в партньорски детски болници в Европа, както и условия за професионално развитие и възстановяване на персонала. За специалистите, които ще дойдат в Бургас от други градове на страната, са осигурени обзаведени общински жилища, информират още от болницата. Иран все още разполага с по-голямата част от запасите си от мобилни пускови установки и ракети. Това предава ДПА, като цитира американски медии. В Нью Йорк Таймс цитират поверителни оценки на американските разузнавателни агенции от началото на май, според които Иран все още разполага с около 70% от мобилните си пускови установки и приблизително 70% от ракетните си запаси от преди войната. Според вестника, Техеран също така е възстановил достъпа до по-голямата част от подземните си ракетни бази, както и до около 90% от подземните си съоръжения и пускови установки. На този фон Доналд Тръмп пристига в Пекин днес, най-големия купувач на ирански петрол, с надежда именно Китай да спомогне за отварянето на Ормузкия проток. Рок. Зирок. Четвъртата в света, Кокогов, се нуждаеше от 5 матчбола, за да надделее над Мира Андреева на четвърт финалите на турнира по тенис на клей от категория WTA 1000 в Рим с награден фонд от над 8 милиона долара. Американката, която е миналогодишна финалистка в Рим, се наложи над седмата в схемата рускиня след обрат с 4-6, 6-2, 6-4, като матчът продължи 2 часа и 20 минути. Американката ще се изправи на полуфинал срещу Сорана Кърстия в Рим. Румънката победи Елена Остапенко от Латвия с 6-1, 7-6. А при мъжете шампионът от 2023-та Даниил Медведев се класира също за четвъртфиналите на турнира в Рим. Поставеният под номер 7 в схемата руснак победи Тиаго Августин Тиранте от Аржентина с 6-3, 6-2 за 83 минути на корта, след като направи 4 пробива в късния матч в Форо Италико. На четвъртфиналите 30-годишният Медведев ще се изправи срещу испанеца Мартин Ландалуса, който си осигури място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите. И с нощи победи Хамар Майдейович от Сърбия с 7-5, 6-4. Рок. Зирок. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 16. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет ще разгледа двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившия изпълняващ функциите на главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващия функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията бяха внесени съответно в края на март и началото на април от вече бившия служебен правосъден министър Андрей Янкулов. Според него, с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори. Относно Сарафов, през март бившия правосъден министър посочи 5 обстоятелства за освобождаването му от длъжност. Сред тях са липсата на действия по разследването срещу български европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на изпълняващия функциите главен прокурор. Припомням, че Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април след Facebook пост на тогава кандидата за депутат от Прогресивна България Иван Демерджиев, а прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца още в същия ден. Програмата на парламента за утре пък предвижда депутатите да разгледат на първо четене трите законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, които бяха приети в правна комисия вчера. Днес е първата работна сряда от месеца, в която има редовно пленарно заседание. Ето защо парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, които задължително се разглеждат от народните представители. Така депутатите са стигнали до следните предложения. От ДПС за създаване на временна комисия по казуса Петрохан, от Демократична България за комисия по дейността на Петьо Петров Еврото и на Мартин Божанов, нотариуса. Продължаваме промяната, искат изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно действията на МВР и хода на разследването по случая от 6 май в Габрово, когато след спречкване група роми нанесоха наранявания на 3 лица. Властите в града твърдят, че няма етническо напрежение там. А от Възраждане искат изслушване на министър-председателя Румен Радев и на министър на отбраната Димитър Стоянов относно изнесената информация в авторитетното британско списание за военна авиация Air Forces Monthly, пишат Възраждане, касаеща летящите цистерни на САЩ, които са базирани на летище Васил Левски в София, по операции за презареждане на самолети във въздуха, които участват във военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, мотивират се от Възраждане. В Румъния днес предстои среща на Букурешката деветка с фокус върху повишаването на сигурността на източния фланг. Към разговорите ще се присъединят генералния секретар на НАТО Марк Рюте, украинския президент Владимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави извън формата B9, а също и американски официални лица. България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Очаква се страните от B9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности. На фокус ще бъдат още единната отбрана от Балтийско до Черно море, войната в Украина и ситуацията в Ормуския проток. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че краят на войната в Украина е много близо и той смята, че ще има споразумение между Русия и Украина, предаде Reuters. След изявление на Тръмп пред репортери на тръгване от Белия дом за посещението си в Китай. С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин в събота. Междувременно популярен американски журналист, бивш поддръжник на Доналд Тръмп, който неодавна интервюира и самият руски президент Владимир Путин, пусна в интернет просторно интервю с бивша сътрудничка на президента на Украина Владимир Зеленски, която го нарича най-голямата пречка пред мира и го сравнява с Владимир Путин по виновност за казуса.
0: Рок. Зирок.
1: Старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев беше удовлетворен след успеха на своя отбор с 2-1 при гостуването на Ботев Пловдив вчера. Така тимът от Кърджали прекъсна серията си от 5 последователни мача без победа. Имаше една нервност, опитахме се да излезем и да изиграем този мач по най-добрия начин, ако можем и да спечелим, за да възвърнем това самочувствие, което изгубихме в последните няколко двубоя. Радвам се, че до голяма степен успяхме да го направим, казва Тунчев. Имахме нужда и нашите нападатели да започнат да отбелязват голове. В предишния мач с Локомотив Пловдив направихме непростими пропуски. До последния двубой с Лудогорец, който победихме, нищо не ни подсказваше, че ще се случи този срив отбора, допълва той. след като Арда успя да победи Ботев Пловдив вчера. И така, в класирането два кръга преди края начело е Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив с 52, Арда е с 48, а Ботев с 43 точки, без шансове за челното място, което дава право на участие в баража за Лигата на конференциите.
0: Рок. Зирок.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 16. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рокът стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Депутатите обсъждат как да намалят поскъпването на цените у нас. Делян Певски остана без охрана от НСО, а Доналд Тръмп е на посещение в Китай. Ето и най-важното от деня до момента. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Това каза премиерът Румен Радев в началото на първото редовно заседание на кабинета днес. Парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване, каза още той, като това по думите му е само първата стъпка. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава същността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, също така да защитава българския производител, да укрепва националната търговска база, да води до по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и да защитава нашата устойчивост на външни шокове, каза още Радев по повод текстовете, част от които днес се обсъждат на първо четене в зала от депутатите. Измененията предвиждат въвеждането на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно високата цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията в комисия вчера. Срещу идеите на управляващите се обявиха само от партийните групи на ПП и ДБ. Бизнесът и синдикатите остават резервирани и настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Прокурорската колегия на ВСС чака министъра на правосъдието Николай Найденов, за да започне обсъждането на две дисциплинарни производства, тези срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и срещу административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Това съобщи преди минути Дневник. А днес колегията отложи избора на нов районен прокурор на Хасково и други кадрови решения заради трите проекта за промени в закона за съдебната власт, които минаха на първо четене в парламентарната комисия вчера, както и заради предвидения в тях мораториум върху решенията на ВСС, включително и за назначения на ръководители в съдебната власт. Свалиха охраната от НСО на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, това съобщи самият той. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган за това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана, пише още Пеевски. Лидерът добави, че все пак вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при взимане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина, пише още Пеевски, а днес от формацията му обявиха, че предлагат създаването на парламентарна комисия по казуса Петрохан. Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша отиват на финала на Евровизия на 16 май. Това стана ясно в първия полуфинал с нощи. Утре пък на 14 май в четвъртък е втората част от полуфиналите, когато Дара ще представи нашата страна с песента Бангаранга. Тя ще излезе на песенния конкурс под номер 1, като изпълнението е в 21 часа централно европейско време. В Румъния днес предстои среща на Букурешката деветка с фокус върху повишаването на сигурността на източния фланг. Към разговорите ще се присъединят генералния секретар на НАТО Марк Рюте, украинския президент Владимир Зеленски и лидерите на няколко европейски държави извън формата B9, а също и американски официални лица. България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Очаква се страните от B9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности, а на фокус ще бъдат още единната отбрана от Балтийско до Черно море, войната в Украина и ситуацията в Ормуския проток. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че краят на войната в Украина е много близо и той смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Предаде Ройтерс.

като го нарича най-голямата пречка пред мира и го сравнява с Владимир Путин по виновността за казуса. Рок. Зирок. ЦСКА посреща ЦСКА 1948 за петия и последен двубой между отборите през настоящия сезон. Червените клубове продължават борбата за заветното второ място в крайното класиране, за което ЦСКА взе превес след успеха в директната среща между отборите в петък с 1-0. Вице-шампионското място ще гарантира сигурно участие в евротурнирите през лятото, освен среброто, разбира се. По-рано през кампанията отборите вече играха 4 пъти, 2 по време на редовния сезон и веднъж за Купата на България при четвъртфиналите. Последва и спорът от плейофите в края на миналата седмица. Последният червен спор за сезона е насрочен за сряда, днес от 17.45. Срещата е част от четвъртфиналния кръг от плейофите в родния шампионат. По-късно отново днес в 20.15 Левски ще има един последен шанс да победи Лудогорец през настоящия сезон. Двубоят на Хюва Фарм Арена е от голямо значение за домакините, които се борят за мястото си в Европа през следващата кампания. Двата тима се срещнаха през изминалия уикенд на 9 май на Герена. Тогава Лудогорец се наложи с минималното 1-0. Веднага след матча Левски беше награден с трофей от първата лига. Поражението определено е вгорчило леко празненствата на сините, тъй като самият наставник на тима Хулио Веласке заяви, че не му е станал приятно от крайния резултат. Това беше и победа номер 4 за Лудогорец над Левски през сезона, след като по-рано Орлите победиха веднъж първенството, веднъж за Купата на България и веднъж в финала за Суперкупата. Рок. Зирок. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 16. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Пеевски и Борисов остават без държавна охрана. Това стана ясно по време на извънреден брифинг на вътрешния министър Иван Демерджиев малко след 12 часа днес. Считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започна мащабна специализирана полицейска операция, обяви Демерджиев в началото на брифинга в Министерския съвет след края на правителственото заседание. Няколко са основните линии, по които ще се работи, каза той. Това са дейностите по линия на икономическа полиция с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани, по линия на криминална полиция с акцент борбата с наркоразпространението. Това е друг важен акцент, посочи Демерджиев и добави, че част от акцията е и по линия на пътната безопасност. В отговор на журналистически въпрос, вътрешният министър потвърди, че Националната служба за охрана са свалили охраната на лидера на ДПС, Ново начало, Делян Пеевски, и на лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов. Да, Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, каза Демерджиев. Охраната с държавни средства продължила с десетки години, приключва днес, каза той и обясни, че това е следствие на факта, че институциите са си свършили работата, но той лично не е присъствал на съответните срещи и не може да коментира мотивите. По думите на Демерджиев, лидерите на ГЕРБ и на ДПС Ново начало имат достатъчно средства да си наемат охрана сами, ако преценят. По-рано днес ще остава без охрана и от НСО, съобщи Пеевски в съобщения до медиите, а минути по-късно в кулуарите на парламента новината обявиха и от ГЕРБ. Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на Бойко Борисов е свалена, съобщи заместник-председателя на партията Домислав Дончев пред журналисти. Това изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално, казва още Дончев. И още коментари по темата. Беше крайно време да отпадне охраната на Делян Пеевски, каза Николай Денков от ПП. Много е добре, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци. Охраната струва скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е била поставена, каза още председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната. Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната? Попита риторично депутатът. Николай Денков коментира и представянето на България на срещата на B9. Ние сме единствената държава, освен Унгария, която ще отиде на ниво дипломат вместо министър-председател, външен министър или министър на отбраната, каза той. Денков определи това като лош знак. В предишни издания, тогава като президент, Румен Радев е участвал на тези събития. Основната цел на срещите е да се обсъди как да се защитава Източна Европа, в това число и България, така че това, че страната ще бъде представена от дипломат, е знак или за несъгласие с общата постановка на другите държави, което би било проблем, или че се подценява форматът за защита на опасности при различни страни, каза още Денков и призова на форума да отиде представител на държавата ни на по-високо ниво.
0: Рок. Зирок.
1: ЦСКА посреща ЦСКА 1948 за петия и последен двубой между отборите през настоящия сезон. Червените клубове продължават борбата за заветното второ място в крайното класиране, за което ЦСКА взе превес след успеха в директната среща между отборите в петък с 1-0. Вице-шампионското място ще гарантира сигурно участие в евротурнирите през лятото, освен среброто, разбира се. По-рано през кампанията отборите вече играха 4 пъти, 2 по време на редовния сезон и веднъж за Купата на България при четвъртфиналите. Последва и спорът от плейофите в края на миналата седмица. Последният червен спор за сезона е насрочен за сряда, днес от 17.45. Срещата е част от четвъртфиналния кръг от плейофите в родния шампионат. По-късно отново днес в 20.15 Левски ще има един последен шанс да победи Лудогорец през настоящия сезон. Двубоят на Хюва Фарм Арена е от голямо значение за домакините, които се борят за мястото си в Европа през следващата кампания. Двата тима се срещнаха през изминалия уикенд на 9 май на Герена. Тогава Лудогорец се наложи с минималното 1-0. Веднага след матча Левски беше награден с трофей от първата лига. Поражението определено е вгорчило леко празненствата на сините, тъй като самият наставник на тима Хулио Веласке заяви, че не му е станало приятно от крайния резултат. Това беше и победа номер 4 за Лудогорец над Левски през сезона, след като по-рано Орлите победиха веднъж първенството, веднъж за Купата на България и веднъж в финала за Суперкупата.
0: Рок. Зирок.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд на южните райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 16. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Rock. Z-Rock.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Радиото има особен начин да участва в музиката. То не пише песните, не избира акорди и не влиза в студиото като отделен музикант, но създава среда, в която песента трябва да се държи по определен начин. В клуба тя може да се разгърне по-бавно. На концерт може да започне с дълго въведение, да се разшири чрез соло или да промени темпото според публиката. В ефира обаче песента попада в друго време. Там тя не е сама. Преди нея е имало друга песен. След нея ще има реклама, новини, глас на водещ или следващ блок. Радиото не слуша музиката като отделен свят. Той е поставен в поток. Това не означава, че радиото непременно упростява рока. По-точно е да се каже, че радиото изисква концентрация. Една песен, която трябва да живее в ефир, трябва бързо да създаде ориентир. Началото трябва да въвежда слушателя без да разчита, че той вече е подготвен. Припевът трябва да носи разпознаваемост. Вокалът трябва да излиза достатъчно ясно, за да не се изгуби между шума на деня, колата, кухнята или работното място. Радиото често не среща публиката в тишина. Той е посреща в движение. Затова песента, която влиза в него, започва да мисли и за тази разсеяна среда. При рока това е особено важно, защото жанрът носи естествена склонност към разширяване. Рифът може да се повтаря, докато придобие тежест. Солото може да отвори нова територия, а групата може да остави песента да диша по начин, който работи отлично на сцена, но не винаги работи в ефир. Радиото не унищожава тези възможности, но ги подлага на натиск. То пита, колко бързо може песента да покаже характера си. Колко време и трябва, за да стане разпознаваема. Коя част ще остане в паметта след първо слушане? Това са въпроси на формат, но те постепенно се превръщат и в въпроси на композиция. Така се появява и различно мислене за песента. Вече не е достатъчно тя просто да бъде силна като изпълнение. Тя трябва да има форма, която може да премине през ефира. Началният риф, първият вокален ред, мястото на припева и продължителността на инструменталната част започва да имат друго значение. Една песен може да остане рок песен и пак да бъде съобразена с радио. Това съобразяване не е автоматично предателство. Понякога именно то кара групата да изчисти излишното, да намери по-силен център и да превърне енергията в по-ясна форма. Когато радиото стане прекалено силен критерий, песента може да започне да се пише към очакваното място в ефира, вместо към собствената си вътрешна логика. Тогава припевът вече не идва, защото музиканта го изисква, а защото форматът го очаква. Дължината не се определя от напрежението на песента, а от удобството на програмата. Разпознаваемостта започва да се цени повече от характерността. Това е моментът, в който радиото не просто помага на песента да стигне до слушателите, а започва да оформя самата представа каква трябва да бъде песента. И все пак, радиото не бива да се мисли само като ограничение. В най-добрия случай то дисциплинира. Кара музикантите да формулират по-ясно това, което иначе може да остане разлято. Много силни рок песни имат именно такава плътност. Започват с ясен жест, развиват се без излишно разбиляване и оставят след себе си припев или риф, които се помнят. Радиото не създава тази сила само, но поставя условие тя да бъде концентрирана. Затова участието на радиото в историята на рока не е просто въпрос на излъчване. То е въпрос на форма. Ефирът превръща песента в събитие с ограничено време, в което всичко трябва да стане достатъчно бързо и достатъчно ясно. Рокът може да устои на това, когато не губи вътрешното си напрежение. Тогава радиото не го намалява, а го събира в по-точен удар. Но ако този удар започне да се мисли само като удобен продукт за програмата, песента вече не говори от себе си. Тя говори от формата, която се и поиска.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Много силен вятър ни очаква днес на повечето места в страната. Има условия и за градушки по места. Очакване и временно затопляне в петък и събота. А на брифинг след края на правителственото заседание днес министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че за тази и за следващите две години няма сключен договор за борба с градушките у нас по самолетен способ. Това му е докладвал директора на Агенцията за борба с градушките днес. Абровски обяви, че е назначил проверка на причините за забавянето от януари месец до сега на обществената поръчка, която по думите му се тътри из ведомствата. Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители, заяви Абровски. Правителството обяви, че отменя решението на предходния кабинет от миналата седмица, с което средствата за третиране на популацията на комари в крайдунавските райони бяха прехвърлени от здравното към земеделското ведомство. След направен анализ от Българската агенция по безопасност на храните, на която беше прехвърлен ангажиментът за пръскането против комари, е ясно, че институцията не може да го организира и се появяват съмнения за заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че се прави възможното обработката на площите да започне до края на този месец. А полицията иззе над килограм фентанил и задържа 12 души след акция в София при специализираната операция срещу наркотиците на територията на столицата. Органите на реда са открили над 1 кг чист фентанил и повече от 10 кг примеси в имота на 52-годишна жена. При обиска са конфискувани още кокаин и марихуана. Други 4 души са задържани в ЖК Западен парк. Непосредствено след сделката в Студентски град е хванат 24-годишен шофьор с екстази и амфетамини. По случаите са образувани досъдебни производства под надзора на Софийската градска прокуратура. На 3 от задържаните е наложена мярка за държане под стража до 72 часа. А вътрешният министър Иван Демерджиев определи ситуацията с наркотиците като критична заради разпространението им в училища и обяви мащабна акция по темата от следващата седмица. Съдът в Кюстендил разпореди екстрадирането в Германия на шеф на авиокомпания, мъж с инициали ПГ, който е италианско-швейцарски гражданин и изпълнителен директор на чартерна авиокомпания, се издирва от властите в Дрезден за 50 престъпления, свързани с мащабни данъчни измами. Според обвинението, в периода 2021-2025 година той умишлено не е подавал данъчни декларации, с което е укрил данъци за въздушен транспорт на стойност над 9 милиона евро. Пред българския съд бизнесменът е дал доброволно съгласие за предаване. Той обаче настоява за прилагане на принципа на особеността, което означава, че германските власти могат да го съдят само за конкретните престъпления, описани в заповедта за арест.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртата в света, Кокогов, се нуждаеше от 5 матчбола, за да надделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от категория WTA 1000 в Рим с награден фонд от над 8 милиона долара. Американката, която е миналогодишна финалистка в Рим, се наложи над седмата в схемата рускиня след обрат с 4-6, 6-2, 6-4, като матчът продължи 2 часа и 20 минути. Американката ще се изправи на полуфинал срещу Сорана Кърстя в Рим. Румънката победи Елена Остапенко от Латвия с 6-1, 7-6. А при мъжете шампионът от 2023-та Даниил Медведев се класира също за четвъртфиналите на турнира в Рим. Поставеният под номер 7 в схемата руснак победи Тиаго Августин Тиранте от Аржентина с 6-3, 6-2 за 83 минути на корта, след като направи 4 пробива в късния матч в Форо Италико. На четвъртфиналите 30-годишният Медведев ще се изправи срещу испанеца Мартин Ландалуса, който си осигури място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите. И с нощи победи Хамар Майдейович от Сърбия с 7-5, 6-4.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Минималните температури ще паднат до 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 17 и 22 градуса. София около 18.
0: Рок. Зирок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност. Преди дни от кабинета Радев съобщиха, че Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, с което освободиха именно Денев като изпълняващ функциите. Премиерът Радев заяви тогава, че Станев е посочен от самия Денев. Междувременно кабинетът Радев смени всички областни управители в страната. Това е практика, която се е наложила като стандартна при смяната на властта у нас. А депутатите не приеха създаването на временна комисия, която да разследва дейността на групата, функционирала в района на бившата хижа Петрохан. Предложението на ДПС включваше да бъде разследвана също и дейността и финансирането на Национална агенция за контрол на защитените територии, свързана с лица и организации. 61 депутати гласуваха за, 5 се въздържаха, 123 депутати са против. От ПБ гласуваха против с мотив, че подобни комисии ядат парламентарно време и превръщат дебата в политически нападки, казаха управляващите. От Демократична България обявиха, че ще подкрепят създаването на такава комисия, макар че в мотивите има откровени глупости и лъжи, каза Божидар Божанов от ДБ. Един пример, Христо Иванов не познава никакви лами и не е консултирал нищо с тях. Атаките срещу КПКОНПИ са ясни, са с ясни мотиви. Това са министрите, които атакуваха купуването на гласове, заяви още Божанов. От ДПС подкрепиха комисията с мотива, че само истината ще успокои обществото, а Николай Денков от Продължаваме промяната заяви, че това е една огромна човешка трагедия, която е използвана по най-грозния и вулгарен начин от Има такъв народ в предварителната подготовка за кампанията им за изборите и за това Има такъв народ са наказани и ги няма в тази зала, казва Денков. Ако продължавате по същия път и вас няма да ви има в тази зала, обърна се той към ДПС. България регистрира увеличение на брутния си вътрешен продукт с 2,9% през първото 3 месечия на годината спрямо същия период на 2025, както с 0,7% в сравнение с предходното 3 месечие. Това сочат най-новите данни на Евростат. Така българската икономика отбелязва втори по големина годишен растеж сред страните от Евросъюза през първото 3 месечие за настоящата година, като единствено икономиката на Кипър се разширява с повече от 3%. Това сочат данните на Евростат. На третата позиция остава Испания, чиято икономика се увеличава с 2,7%. През първото 3 месечия годишен спад на брутния вътрешен продукт са отчели единствено Ирландия и Румъния. Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша отиват на финала на Евровизия на 16 май. Това стана ясно в първия полуфинал с нощи. Утре пък, на 14 май в четвъртък, е втората част от полуфиналите, когато Дара ще представи нашата страна с песента Бангаранга. Тя ще излезе на песенния конкурс под номер 1, като изпълнението е в 21 часа централно европейско време. Рок. Зирок. Старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев беше удовлетворен след успеха на своя отбор с 2-1 при гостуването на Ботев в Пловдив вчера. Така тимът от Кърджали прекъсна серията си от 5 последователни мача без победа. Имаше една нервност, опитахме се да излезем и да изиграем този мач по най-добрия начин, ако можем и да спечелим, за да възвърнем това самочувствие, което изгубихме в последните няколко двубоя. Радвам се, че до голяма степен успяхме да го направим, казва Тунчев. Имахме нужда и нашите нападатели да започнат да отбелязват голове. В предишния мач с Локомотив Пловдив направихме непростими пропуски. До последния двубой с Лудогорец, който победихме, нищо не ни подсказваше, че ще се случи този срив отбора, допълва той. След като Арда успя да победи Ботев Пловдив вчера. И така, в класирането два кръга преди края, начело е Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив с 52, Арда е с 48, а Ботев с 43 точки, без шансове за челното място, което дава право на участие в баража за Лигата на конференциите. Рок. Зирок. През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Минималните температури ще паднат до 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 17 и 22 градуса. София около 18. Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за рок-групи, обикновено вниманието пада върху видимите хора. Вокалистът, китаристът, барабаниста, понякога продуцента, ако името му е достатъчно силно. Лейбълът остава някъде отзад, като има върху почета, малко лого на обложката или юридическа подробност в историята на издаването. Но при по-големите групи той рядко е просто фон. Лейбълът не може да свири, не може да пише рифове и не застава пред публиката, но участва в условията, при които музиката изобщо стига до завършен вид. Това участие започва от най-практичните неща. Студиото струва пари, времето в него също, записът има график, бюджет и срок, в който материалът трябва да бъде готов. Отстрани тези неща изглеждат административни, но в музиката това административно бързо става художествено. Ако една група има повече време в студио, тя може да пробва различни версии, да пренапише някои части или да рискува. Ако времето е малко, решенията стават по-бързи, понякога са по-ясни, понякога по-прибързани. Бюджетът не е само счетоводство. Той определя колко далеч може да стигне една идея преди реалността да я спре. Лейбълът влияе и чрез очакването за посока. След успешен албум въпросът рядко е само какво иска да направи групата. Появява се и друг въпрос. Какво може да бъде издадено, промотирано и разпознато? Коя песен ще бъде сингъл? Кой припев носи най-бързо разпознаване? Кой звук изглежда съвместим с момента? Тук лейбълът не е задължително враг на музикантите. Понякога той вижда по-ясно как една песен може да стигне до публиката. Понякога чува потенциал, който самата група подценява. Но същото това ухо може да започне да търси не песента, а нейния най-лесен пазарен образ. Затова лейбълът е толкова особен участник. Той не е вътре в групата, но не е напълно извън нея. Не създава музикалната енергия, но оформи пространството, в което тя трябва да се превърне в албум, сингъл, турне или кампания. Зад избора на звук, зад полираната продукция и зад ясната структура често стои не една единствена заповед, а общо поле от очаквания. Групата усеща какво може да бъде подкрепено, какво ще получи ресурс и какво ще остане трудно за защита. Грешката е лейбълът да се представи като злодей отстрани, който разваля чистата музика. Така се губи по-интересната истина. Без лейбъл, много групи не биха получили студиото, разпространението, международната видимост и машината, чрез която една песен излиза извън собствения си град. Рокът става голям не само защото музикантите са силни, а защото около тях се изгражда инфраструктура, която умее да превръща тази сила в присъствие. Но всяка инфраструктура постави условия. Колкото повече ресурс дава, толкова по-ясно започва да очаква резултат. Лейбълът може да помогне на една група да стигне по-далеч и да бъде запомнена по-трайно. Същевременно той може да внесе в музиката чувство за срок, за продаваемост, за правилен момент и за правилен сингъл. Тогава въпросът не е дали лейбълът е добър или лош. По-важно е дали групата успява да използва неговия мащаб, без постепенно да започне да мисли за себе си, само през неговите категории.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Нова детска площадка беше открита в квартал Орландовци в София. Тя е поредният реализиран проект по програмата за граждански бюджет и идеи за града, съобщават от столичната община. Това е поредното доказателство, че когато хората и общината работят в една посока, градът се променя не с обещания, а с реалистични проекти, които остават за децата, семействата и бъдещето на квартала, написа в профила си във Facebook кмета на София Васил Тързиев. Истинското лидерство в София започва от хората. Програмата Идеи за града съществува именно за това, да превръща добрите идеи в конкретни действия и резултати, коментира още той. Кметът благодари на жителите на квартал Орландовци за доверието, активността и постоянството. С заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Костадинов Калоянов. Това съобщих от правителствената пресслужба. По-рано днес с решение на Министерския съвет бяха назначени 28 областни управители и освободени досега заемащите тези длъжности в страната. А Министерския съвет прие днес и решение, с което освобождава предсрочно Деню Денев от длъжността заместник-председател на ДАНС. А в Украина съобщава се за експлозии в центъра на украинския град Луцк по време на масирана руска атака с дронове, което предизвика и включването на сирените на въздушната тревога. В украинския град Ровно в резултат на руски обстрел на жилищна сграда загинаха двама души, още четирима бяха ранени, съобщава в реално време ДР Милитари. На този фон говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украина трябва да прекрати огъня и да се оттегли от регионите, върху които Русия предявява претенции, преди да могат да продължат мирните преговори, като се позова на конституционните претенции на Русия към Крим, Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Това съобщават още от ДР Милитари. Информацията идва на фона на изказването от преди часове на Доналд Тръмп, че войната в Украина е към своя край и скоро предстои споразумение. Изявлението на американския президент пък идва дни след като руския президент Владимир Путин заяви същото. Междувременно Тъкър Карлсън, който е бив журналист от Fox News и бив поддръжник на Тръмп, който неодавна направи интервю с Путин, публикува в своето онлайн шоу мащабно интервю с Юлия Мендел, която за кратко е работила в кабинета на Зеленски като прессекретар. Тя заявява, че Зеленски е единствената пречка пред мира. В разговора Мендел отправя тежки лични нападки към украинския президент, описвайки го като емоционално неконтролируем, актьор без емпатия и диктатор. Тя намеква за публична тайна, свързана с предполагаема употреба на забранени вещества от негова страна. Мендел заявява, че по време на преговорите в Истанбул през 2022 Зеленски е бил готов да отстъпи Донбас на Русия, но споразумението е било провалено от външна намеса. Според нея, войната е загубила смисъл за украинците и страната е пред изчезване, тези често споделяни от Кремъл. От своя страна офисът на президента на Украина остро репликира твърденията. Властта подчертава, че Мендел няма никаква връзка и не е участвал в мирните преговори през 2021 година, тъй като е напуснала поста си година по-рано. А всичките и твърдения са преразказ на нещо, което Мендел твърди, че знае от други хора, не от първо лице. Украински медии, анализатори и граждани масово осъждат интервюто. Те обвиняват Мендел в разпространение на тези и наративи, съвпадащи изцяло с руската държавна пропаганда, с цел отслабване на западната военна помощ за Украина.
0: Рок. Зирок.
1: Близо 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети ще стартират в тази годишното издание на маратона на Варна. Очаква се в състезанието да участват представители на най-известните бегови школи в света, които ще се борят за медали и подобряване на рекорди. Стартът на маратона ще бъде даден в 9:30 часа в неделя на площад Независимост. След това атлетите ще бягат през морската градина и за кратко ще се включат по пътя Варна – Златни пясъци. Ръководството на Манчестър Юнайтед планира да започне преговори с менеджера Майкъл Карик за нов договор още преди края на сезона, съобщава Sky Sports. Според информацията, официалните разговори между двете страни ще стартират преди последния матч на тима във Висшата лига срещу Брайтън на 24 май. Карик пое отбора през януари, след като наследи на поста Рубен Аморим и успя бързо да стабилизира представенето на червените дяволи под неговото ръководство. Юнайтед записа 10 победи, 3 равенства и само 2 загуби.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Минималните температури ще паднат до 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 17 и 22 градуса. София около 18. Рок. Зи Рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Малко след 4, вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Започва Саундчек.

И започваме директно с нещо съвсем ново, излязло буквално преди часове. Breaking Benjamin представиха новия си сингъл Something Wicked. Първи поглед към следващия студиен албум на бандата. Песента минава през познатата за тях мрачна атмосфера, тежки китари, постепенно натрупване на напрежение. Фронтменът Бенджамин Бърнлей казва, че групата съзнателно е опитала да излезе извън собствените си граници при работата по новия материал. И още нещо важно. Това лято Breaking Benjamin се връщат в Европа за първи път от 2017 година, а една от спирките е и България, 29 юни в арена 4 Осмици, София. А сега, чисто новото на Breaking Benjamin, Something Wicked.

И към още един голям концерт, който ни чака това лято. Avantasia ще изнесат първия си концерт в София на 10 юни в ASICS Arena. Проектът на Tobias Sammet отдавна излезе извън рамките на класическата рок опера идея и през последните 25 години се превърна в една от най-големите имена в симфоничния и пауър метал. За шоуто в София съставът ще бъде повече от впечатляващ. На сцената ще излязат още Рони Аткинс, Боб Катли, Кенни Лекремо и Томи Каревик, заедно с музиканти, свързани с Firewind, Camelot, Epica и още много проекти от европейската метал сцена. Очаква се концертът да продължи над 2 часа и да включва както класически песни на Avantasia, така и материала от новият албум Here Be Dragons, който излезе през февруари.

И след Мегадет оставаме с още едни легенди. Deep Purple представиха първи официален сингъл от новият си албум Splat, песента Arrogant Boy. Това е и откриващото парче в албума, който излиза на 3 юли чрез Ear Music, а според самите музиканти записът е сред най-тежките им от години насам. Ян Гилън дори описва Splat като своеобразна съвременна версия на Deep Purple от 70-те години. Междувременно групата вече стартира световното си турне, а България ще има специално място в него. Знаете, София е първата европейска спирка от обиколката. Концертът е на 29 септември в Арена 48 в София и изглежда, че ще сме първите в Европа, които ще чуят новите песни на живо. А сега новата песен на Deep Purple, Arrogant Boy.

Много обичам да припявам с тази песен след Black Label Society, които също ще бъдат част от лятото в Пловдив. Една актуална новина около Hills of Rock. До фестивала остават малко повече от 2 месеца. Организаторите днес обявиха още малко попълнение в програмата. Към Power Stage сцената се присъединяват канадците Frontline Assembly, а на сцената на тъмно влизат още 2 български банди Unbaptized и Bound to Bleed. Между 24 и 26 юли Гръмната база в Пловдив отново ще събере десетки банди, различни сцени и доста разнообразна публика от класически рок и метал до хардкор, индустриал и алтернатив проекти. Тази година, знаете, има и допълнителен концертен ден Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage, Epica и CV. Така че изглежда програмата вече напълно готова за едно доста шумно лято в Пловдив.

след мощните вокали на Рони и Ромеро в комбинация с групата Absolva. Ще чуем една нова българска песен. Тя е на бандата Detox. Това е новият им сингъл, песента Искам. Една песен с емоционално послание за липсата, вътрешната борба и силата на чувствата, които остават дори когато всичко изглежда изгубено. Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Иван Попов, китаристът на групата. Записите са реализирани с Оги Кьосовски. С тази песен групата продължава линията от предишните си два сингъла между рок, енергия, мелодичност и по-съвременно звучене. Чуйте за какво става въпрос.

0: Това беше саундчек за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм Сторми, останете си Зирок и приятна вечер.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Пеевски и Борисов остават без държавна охрана. Това стана ясно по време на извънреден брифинг на вътрешния министър Иван Демерджиев малко след 12 часа днес. Считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започна мащабна специализирана полицейска операция, обяви Демерджиев в началото на брифинга в Министерския съвет след края на правителственото заседание. Няколко са основните линии, по които ще се работи, каза той. Това са дейностите по линия на икономическа полиция с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани, по линия на криминална полиция с акцент борбата с наркоразпространението. Това е друг важен акцент, посочи Демерджиев и добави, че част от акцията е по линия на пътната безопасност. В отговор на журналистически въпрос, вътрешният министър потвърди, че Националната служба за охрана са свалили охраната на лидера на ДПС, Ново начало, Делян Пеевски, и на лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов. Да, Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, каза Демерджиев. Охраната с държавни средства продължила с десетки години, приключва днес, каза той и обясни, че това е следствие на факта, че институциите са си свършили работата, но той лично не е присъствал на съответните срещи и не може да коментира мотивите. По думите на Демерджиев, лидерите на ГЕРБ и на ДПС Ново начало имат достатъчно средства да си наемат охрана сами, ако преценят. По-рано днес ще остава без охрана и отнесе, съобщи Пеевски в съобщения до медиите, а минути по-късно в кулуарите на парламента новината обявиха и от ГЕРБ. Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на Бойко Борисов е свалена, съобщи заместник-председателя на партията Домислав Дончев пред журналисти. Това изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално, казва още Дончев. И още коментари по темата. Беше крайно време да отпадне охраната на Делян Пеевски, каза Николай Денков от ПП. Много е добре, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци. Охраната струва скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е била поставена, каза още председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната. Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната? Попита риторично депутатът. Николай Денков коментира и представянето на България на срещата на B9. Ние сме единствената държава, освен Унгария, която ще отиде на ниво дипломат вместо министър-председател, външен министър или министър на отбраната, каза той. Денков определи това като лош знак. В предишни издания, тогава като президент, Румен Радев е участвал на тези събития. Основната цел на срещите е да се обсъди как да се защитава Източна Европа, в това число и България, така че това, че страната ще бъде представена от дипломат, е знак или за несъгласие с общата постановка на другите държави, което би било проблем, или че се подценява форматът за защита на опасности при различни страни, каза още Денков и призова на форума да отиде представител на държавата ни на по-високо ниво. И коментар от Демократична България. Отказът на България да участва на необходимото високо равнище в регионалната натовска среща на върха Букурешката деветка не е протоколен на политически въпрос, заявяват ОДБ в позиция, изпратена до медиите от пресцентъра на формацията. А днес президента на САЩ Доналд Тръмп пристигна за посещение в Китай. В Пекин той беше посрещнат от вице-президента на страната Хан Дженг. Тридневната визита започва на фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. За разлика от 2017 година, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай, отбелязват наблюдатели. В делегацията са и топ менеджери на големи компании като Tesla, Apple, Boeing, Meta. От Белия дом заявиха, че Тръмп и китайския му колега Си Цзипин ще обсъдят икономически проблеми и въпроси на сигурността. От Външното министерство на Пекин отбелязаха, че предстои задълбочен обмен на мнения по жизнено важни въпроси, свързани с китайско-американските отношения, както и световния мир и развитие. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Украинският президент Владимир Зеленски пък призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина.
0: Рок. Зирок.
1: Интер, който наскоро си осигури титлата в серия А, ще се опита да оформи домашен дубъл срещу Лацио, считан за аутсайдер в финала за Купата на Италия. Римляните в момента заемат 9-то място в класирането на първенството. Любопитното е, че двата тима се срещнаха и в шампионата през уикенда, когато нерадзорите спечелиха с категоричното 3-0. Матчът днес е от 22 часа на стадион Олимпико. А у нас ЦСКА посреща ЦСКА 1948, докато Левски гостува на Лудогорец, така ЦСКА и Левски на практика подгряват вечното дерби с сериозни изпитания. Последният червен спор за сезона е насрочен за 17 часа и 45 минути днес. Той е част от четвъртия кръг от плейофите в родния шампионат. Евентуално вице-шампионско място за ЦСКА ще гарантира на тима и сигурно участие в евротурнирите през лятото, освен, разбира се, среброто. По-късно от 20 часа и 15 минути днес пък Левски ще има един последен шанс да победи Лудогорец през настоящия сезон в боят на Хюве Фарм Арена, от голямо значение за домакините, които се борят за мястото си в Европа през следващата кампания.
0: Рок. Зирок.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 18.
0: Рок. Зирок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Rock. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 13 май. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви днес премиерът Роман Радев на първото редовно заседание на новото правителство. Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретните мерки, каза той. На този фон днес парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Промените са внесени от Прогресивна България и целят изчистване на нелоялните търговски практики. В хода на дебата от опозицията изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените. От управляващото мнозинство обаче обясниха, че търговците няма да вдигнат цените превантивно, защото друг закон, който ще бъде гледан утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година и ще трябва да обоснова защо го вдигат. Утре депутатите ще разгледат и промени в закона за защита на потребителите. Днес правителството прие редица важни решения. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители и освободи до сега заемащите тези длъжности. С правителствено решение пресрочно се освобождава и Деньо Денев от длъжност заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност с заповед на министър-председателя Румен Радев. На длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен и Калоян Калоянов. И още от водещите теми, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че от тази сутрин в страната е в ход всеобхватна полицейска операция по няколко направления – наркотици, пътна безопасност, икономически престъпления и корупция, като по думите му акцията няма крайен срок. Същевременно, считано от днес, лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов няма да бъдат охранявани от държавата, нито от НСО, нито от МВР. Снимането на охраната е взето на база на анализ на информацията от компетентните институции и не е политически акт, каза министър Демерджиев. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това стана ясно след 3-часово обсъждане в присъствието на новия правосъден министър Николай Найденов. В първия си коментар пред журналисти той каза, че след като се запознае подробно с мотивите на кадровиците, ще прецени дали да обжалва решението или да го внесе повторно с допълнителни основания. Въпреки че не образува дело срещу Сарафов, прокурорската колегия образува такова срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Той във връзка с изнесена от МВР информация, че е пътувала заедно с Пепи Петров еврото. Рок. Зирок. Добруджа постигна ценна победа с 2-0 при гостуването си на Славия в матч от първа лига и сложи край на серията си от 9 поредни двубоя без успех в елита. Отборът от Добрич записа исторически първи успех срещу белите в София. След успеха Добруджа събра 30 точки и взема 14-то място в класирането. Славия остава 10-ти с 43 точки и записа втора поредна загуба в шампионата. Преди малко повече от 15 минути започна и срещата между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят в матч от 34-тия кръг на първа лига, а от 2015 Лудогорец приема шампионов Левски. Тенис Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чаленджера на клея от категория 175 в Бордо, Франция. Той е получил ауткарт от организаторите. Его съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Мачът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18 часа наше време. До момента Димитров, който е номер 170 в световната ранглиста и 22-годишният левичар Дам, номер 115 в класацията на ATP, не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34-годишният хасковлия ще играе в следващия кръг срещу водача в схемата представител на домакините. Рок. Зирок. Тази нощ облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса. Рок.

0: Какво е анжамбан?
1: Мога ли да я морис на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Рок. Зи Рок.

0: Ди Рок.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
3: Кутията на Зирок.
4: Днес отваряме кутията на Зирок за един артист, който познавате от години, но днес ще го чуете в малко по-различна светлина. След 17 години из D2, Деян Каменов Дидо тръгва по свой път с проекта D-Stoned, място, където рокът среща Dark Country, алтернатив звук и лични истории. Поводът – новата песен «Шахмат» и едно EP, което идва с текстове на Гери Ториска и нова посока, този път и на български език. Започваме с музика обаче от първото EP на D-Stoned и след това разговорът.

0: Кутията на Зирок вече е Деян Каменов. Дидо. Здравей, Дидо, радвам се, че се чуваме.
1: Здравей, приятно ми е цвети на мене.
0: Поводът да те включим в предаването е новата песен Шахмат и всъщност една нова посока за групата D-Stoned. Но нека започнем от там, където всъщност тръгват нещата. D-Stoned проект ли е или група? Как го определяш?
1: Ами, още от началото, когато направихме първо с Ники Маджаров файчето първите 4 песни, които историята там е доста забавна, защото той ми каза, ти ще запишеш тук вокали на една моя песен по-алтернатив, защото ми трябват мъжки вокали. И аз викам, разбира се, а ти ще ми направиш аранжимент на моите 4-те новите. И той каза, ми да, да, ако ми харесат, ще ти направя. И явно му харесаха моите сурови идейки, които бяха просто издрънкано нещо на акустична китара с записани вокали. И оттам се започна с първото EP Light My Way, кръстено на една любима песен на Audioslave. Всъщност и моят любимец Крис Корнел, който освен Soundgarden следя неговите самостоятелни неща и съм много там влюбен в техните разновидности, особено първата с Алан Йоханес. Но за да продължа в тази посока, в която ме питаш, започнахме по този начин и винаги за мен музиката идвала от банда. Тези неща с проектите, аз не разбирам какво точно означава това. За мен е бандата, когато някакви хора заедно движат нещо и всеки си вкарва енергията, любовта, разбиранията и максималните усилия, за да може това нещо да бъде първо истинско, автентично, второ да се обслужва песента, т.е. всеки музикант да си вкарва уменията, когато те са полезни за песента и не пречат на другите. И в групата за мен е, колкото по-малко его има, толкова по-яко се получават нещата и по-верни за самата песен, която правиш. В този смисъл ние сме банда, като в началото всъщност започнах аз да излизам сам първите 2-3 пъти с акустична китара, просто представяйки някакви неща. Изобщо нямах представа какво ще се случи. Знаех, че много си обичам песните и че през годините, когато съм ги писал и не са се котирали в D2 или в още две групи, които правихме песни в този период, тези 15 години, не излязаха никъде и затова накрая почнах да си ги правя сам. И това беше идеята на D-Stoned, това да бъде бандата, от която от тези неща ще могат хората да ги чуят. Началото с акустична китара, след това Спартак Боянов, който сега е барабанист на бандата, тогава беше на перкуси, ходихме, обиколихме 20 места, предимно София, с кахони с акустична китара, представяйки тези нови песни, във вид, в който хората изобщо не можеха да разберат какво означава. И свирихме някакви любими други неща, като Джони Кеш или Queens of the Stone Age, Дейвид Бау и смисъл неща, които наистина са ми на сърце и винаги съм ги обичал. И просто ги направихме малко по-алтернатив вариант с акустична китара. След това към бандата се присъединим и Семен Славчев, който пък е двигателя на звука и на композициите на бандата. С него обсъждаме всяка нова композиция, която правим, хармонични решения. Аз нямам музикално образование, всичко общо взето при мен е на слух и на емоции и там. Ама той ме пита, примерно, абе, защо вокалът ти тук върви на девятка, акорд ти е на седмица? И аз казвам, абе, брато, викам, аз така ги чувствам нещата. И в този смисъл той внесе нотката техническа грамотност и така хармонична грамотност, която на мене ми беше просто нещо, което правя по дефолт и по слух и никога не съм разбирал защо го правя. Просто усещам, че нещо за мен е правилно и го правя по този начин. Което пък ме кефи, защото не спадам в шаблона на това да следвам утвърдени схеми, някакси да. И по правилен път с алтернативи.

0: този период ти дава много повече свобода, предполагам.
1: Ами, значи последните 3 години сметнахме, че някъде сме направили към 250 лайфа, което е брутално.
0: Доста сериозна цифра си.
1: При условие, че всичките сме работещи момчета, имаме си други неща, които правиме. Аз работя с почтаска кутия за приказки, с Гери Туриска и въобще цялото издателство от някъде от към 4 години го сметнах. Работих в музикален магазин, въобще гледам да действам и групата просто за мен е, нали, как да кажа, последния влак на рок-н-рола, защото я подфанах на 39, на 40 вече години. И наистина ми е много, много важно да правя нещата само по моя начин и по начин, по който всички са щастливи в едно нещо, а нямаме някаква такава, как да кажа, бизнес цел за това. Mm-hmm. Просто наистина искаме да свирим любимите неща, да обикаряме, и по тая причина правихме 250 лайфа в всякакви клубове. В началото акустични с кахон, от последните 50-60 са фул електрик, с барабани, с подложки, както се прави от доста време, нали, акустични китари и вокали. И се гледаме да звучи пълен фестивален сет бандата, пък сме трио, което обикаля, което реално прави тези неща.
0: А всъщност трио си е доста работеща формация.
1: Много е яко, защото първо се събираме в един седан с всичко и предаши ми сме много, както кажа, свободата и независимостта на това нещо да не е сложно и логистично на тия години е много яка, защото просто се хвърляме си нещата в колата и предашиме с 200. Системата ни благодарение на Симеон Славчев е много яка и сме така с... Много се кефа на звука, който той успя да направи за бандата, и това мисля, че е много важна част от лицето на групата, което слушат и виждат хората. И да, правим го с голям кеф, обикаряме доста, включваме се все повече песни, които не сме свирили, като когато имаме нов материал, първата ни работа е да го сдобиме и след това да го свириме пред хората. Mm-hmm. Даже и да не е доизпипан, готов или каквото и да е, мисля, че това е ценно, защото има голяма разлика от това да върши студийна работа с години и накрая да излезеш с готова продукция и проект, както казваш, и разликата от това да обикараш и да свириш всичко във вида, в който си го представяш емоционално и всякак сглобено. Мисля, че така е. Така аз поне ни хареса повече и гледаме да свириме по-често, mm-hmm. да свириме абсолютно на всякакви сцени, от малки клубове през летни бачета на морето до частни партита, сватби, фестивали, просто абсолютно не ни пука. В смисъл, свириме нашата музика
0: за кеф,
1: любими начин и с най-голям кеф.
0: Няма как да не те върна назад. Ти каза, че започва Дистон, го започваш на една по-зряла възраст. След 17 години с D2, успяваш ли вече да избягаш от това да си дидо от D2?
1: Ами, честно казвам, в началото първо имах интересен катарзис, така да се каже, с D2, защото някъде на 10-та година с D2, след два албума направени вече с по 10-на там песни, установих, че не живее много така... Жизнен, че живея по начин, по който живеят 20-годишните. Uh-huh. Бях много див, имах много безсънни нощи, прибирах се в 5-6 сутринта и тия неща някъде на 28 се замислих сериозно, така по-сериозно за тях. И почнах да променям навиците си, да променям като цяло, нали, бита си, за да влезе в една по-здравословна и подходяща за вече за по-легнал човек на релса. С промени в успех. Но някъде на 30, мисля, че тотално си смених режима. Това с нощните неща приключи и просто имаше моменти, даже в които съм живял месеци без телевизия, четейки книга, вечер на свещи и такива неща, което много готин контраст от това да излизаш и да крещиш пред хора с 150 децибела за тебе си, звук, барабани и всичко. Тая част от живота ми е абсолютно безценна и страхотна, и просто в един момент, като смених режима, нали, продължихме да правим неща, да сидиме с D2, и някъде 2019-2020 година, мисля, че и 20-та беше точно по време на пандемията, гласа

0: казва: абе, ти нали си спомняш какво ми направи предишните 10 дни? И това беше след като бях се изчистил, внимавах, имах режим и така нататък, но просто цялото явно се предозира в един момент и помни някакви неща. И просто гласа каза: аз ще си взема малка почивка. Проверих се, имах възел, трябваше да мокна за една година и да избирам дали да си правя операция или да го лекувам по някакъв по-естествен начин и от времето и от правилните неща да се оправи. Избрах да не правя операция. Казаха ми: ти след операцията може и да не пееш по същия начин, може и да не говориш, не знаем какво ще стане с гласа. И аз казах: аха, добре, мерси. И просто една година избутах в много странен за мен период, защото това беше единственото нещо, което знаех и исках да правя — музиката. И си дадох сметка за доста неща и за причините за това, защото обикновено човек, който е вътре в джаза, причините са му абсолютно ясни и правилни, ама като се дръп малко отстрани и почваш да намираш твоето много дълбоко скрито под пластове оправдания защо правиш нещо. И тъй като намерих много грешки в това нещо, защо го правя и защо всъщност не си свиря моите неща, въпреки че са по-криви, по-странни, по-алтернатив, по-неконвертируеми в съвременния музикален свят, и си казах, че всъщност винаги музиката, която ми е харесвала, е била такава, в крайна сметка. Винаги е била по-странна, винаги е била по-страни от мейнстрима и винаги е била нещо, което човек някакси си го е поправил тая пътечка сам по някакъв начин, въпреки влиянията, нали, и любимите банди. Мисля, че това е темата в музиката, да опитам се да направя нещо, което е искрено за мен и което няма за цел да имитира, да успява и така нататък. Просто трябва да бъде най-доброто нещо, което може да бъде. Това е и идеята на новите песни, които, нали, като сме в българския пазар, очевидно това с алтернатив дарк кънтри на английски, да, е изключително андърграунд и нишово, и просто на базата на това, че съм...
1: Точно това исках да те попитам.
0: Доста нахален. И доста си го обичам. Успявах да карам хората да го искат. Но истината за този пазар е, че тук на български, естествено, нещата винаги са много по-разбираеми за хората, много по-добре следят и много повече хора можеш да накараш да усетят какво си искал да кажеш. И тук обръщам страницата веднага на Fast Forward на Гери Торивка, с която освен че работиме в Порсенска кутия за приказки, е страхотен поет за мене. И е много важно в море от музика, която много си прилича една с друга. Не искам да кажа нещо лошо, но много от текстовете някакси много почнаха да си приличат и да се унифицират. Което на мене не ми допада, и затова много се кефа да работя с някой, който мисли извън кутията и прави текстовете по начин, по който на мене лично ми допадат.
1: Да чуем, ако искаш сега, Шахмат, и да ни разкажеш после,
0: да
1: поговорим за работата с Гери Торийска и въобще за идеята и това как се е случила новата песен. От първият етап на The Stoned с песни на английски в първото EP продължаваме към следващия ход. Новата песен се казва Шахмат на български език. Чуйте я и след това продължаваме разговора с Деян Каменов. Дидо.

0: Това беше Шахмат. Новата песен на D-Stone. Говорим с двигателят на тази група, Деян Каменов. Разкажи ни как се роди тази песен като идея и като настроение.
1: Ами, първо, двигателя сме всичките заедно и това мене много ме радва. И Спартак Боянов, и Симеон Слачев, и Ники Маджаров в началото, но и повече, когато се включваше в английската част на тези композиции. Движиме заедно нещата и е много хубаво, имаш хора, които са мотивирани като, mm-hmm. като теб и искат да, да се случва нещо и да полагат усилия, да вкарват енергия в него. Това е изключително мотивиращо и зареждащо. Нещата се случиха така. Първо, тези нови 6 песни, които са от кратко свирещи албум Шахмат на български, са финансирани от Национален фонд Култура, yeah. което е супер, защото мисля, че така да се случват нови хубави неща музикални и малко по-в страни от мейнстрима е ценно за българския музикален фонд. Първо, и тези неща някакси се осмислиха, придобиха така, нали, своята форма през годините на свирене тези 2-3, защото, както ти казах, ние обичаме да пробваме нов материал и това беше начин да го оформим и да го шлифоваме до последните му варианти. Като тук отбелязвам, че Теодор Янков, в чието студио записваме нещата, той е инженера и също така и човека, който ни помогна да аранжираме на песните, новите, от гледна точка на ударните и как звучат и какви са партиите. Много така дейно се включи в този процес и записа и част от барабаните. Въобще супер така готино се включи процеса. Другия сладур, който се включи, се казва Антон Златков. Казвам сладур, защото той е на 23, свири така, както на мен ми се иска да свира на 50, ако свирих по 10 часа на ден.
0: Да.
1: Просто е страхотен, млад, талантлив блусар, който има и негова банда и си обикаля и свири такива готини неща. Много, много ми хареса как той се включи и наистина, когато някой музикант виждаш, че има зверски умения, а от друга страна може да бъде пестелив и да слуша, да вникне в емоционалната картина на артистът, е много ценно, което той направи и записа с моя помощ едни много, много яки според мен неща. Моя помощ им прича посоката и така хватката, в която искам да се случват тези неща, беше малко или много контролирана от мене, но той импровизира в едни много, много яки неща, които направиха песните по-пълни и по-цели картинки.
0: И стигаме до текстовете на Гери Ториска. Вие с нея се познавате и от Пощенска кутия за приказки. Как се пренес това партньорство в музиката?
1: И всъщност познавам Гери, може би от някъде от 15 години, още когато сме ходили и сме кофели по рок-концерти и по всички готини събития, които имаше през годините и сме гледали и слушали музиката на живо. По-скоро от там се познаваме поначало, но така нейните първи музикални ходове и в Руби Клуб и като човек, който въобще пише текстове за доста голяма част от български успешни.
0: Да, наистина има много страхотни текстове, написани за български групи и изпълнители.
1: Да, и винаги съм се кефил, че някакси можеш да познаеш кога един текст е на Гери и това е доста яко, защото са много лични, винаги са много смели, нямат колебанието на това дали ще се харесат, просто са някакъв емоционален изказ като реакция от нещо, което мисля, че е единствения начин да се пишат наистина текстове, като подхождаш по този начин. Връщам се на проект, на думата, която в началото, нали, използва. Когато правиш един проект, обикновено това е бизнес решение. Тоест, ти си се навил да правиш нещо, защото виждаш как ще изкараш от него пари, как ще ти мултиплицира някакви усилия много бързо и ще ги усребриш или каквото иде в този смисъл. А когато имаш банда, много от нещата са много тонове усилия, вкарани емоция, енергия и време, без изобщо да ти пука за крайния резултат, защото просто искаш на първо място да го направиш както трябва. И аз мисля, че последствията са първо винаги положителни, когато си направил такова нещо, независимо колко време отнема да са последствията. И второ, не са толкова важни, а по-скоро е важен процесът и това, че се усъвършенстваш, стараеш. И мисля, че сгубихме най-доброто нещо, което можехме да направим за сегашните си капацитети с бандата и с Гери. И тя прави жестоки текстове. 5 от тях вече са записани. Остава само един, който и не е готов. Всъщност Гери написа текст на една песен, който на мене ми беше твърде сериозен и твърде директен. И аз си го казах директно, а пък много яко, когато можеш такова нещо да го приемеш и да си кажеш окей, тогава ще напиша текстовете на други две и тогава ще се върна на него с нови сили от нова гледна точка, защото в крайна сметка това са си моите рожби, тези парчета. И въпросът ми е да стана максимално близо до това, което съм си представил аз и което усещам като емоционално състояние към тях. И не съм склонен да направя много компромиси от това.
0: Всъщност пропуснахме да кажем, че Гери Туриска участва и в песента, освен с текст и с пеене.
1: Мисля, че хората го чуха.
0: Вече го чуха, да. Но и да го подчертаем. Вече имате готови 5 песни и 6-та трябва да се доработи. Представили ли сте ги на живо? Какви бяха реакциите?
1: Представя си ми вече на живо няколко пъти. Гери направи супер яки вокали в шахмат и бек и основен вокал, тъй като решихме, че това е. Тя го усети също и аз и заедно тук да си пишеме нещо. Абе, не е лошо това парче да е дует. И тя каза ми, да, аз ще си изпея моя си куплет и така нататък. И това много готино се преплете, защото двамата бяхме на една вълна и просто нямаше някакви. Нямаше какво да се мисли по въпроса, просто го изстреляхме, тя дойде до студиото, записахме си го заедно, така гледахме се един друг, кой какво прави, обсъждахме си нещата. Мисля, че стана много хубава алхимия между двата гласа. Много ми харесва как стоят заедно. Ще трябва повече парчета да правим с Гери.
0: Да очакваме. Всъщност, кога ще бъде готово EP-то?
1: EP-то ще бъде готово със сигурност за първия ни концерт, на който ще го представим като премиера по Национален фонд култура също част. Те са три концерта. Първият ще бъде в Кюстендил на 11 май в Общинския драматичен театър. Вторият ще бъде в Монтана, вторият ще бъде в Царево на 12 август в летния кинобар, който Гери стопанисва заедно с Ясен Козев и с Спортска кутия за приказки, в който правят супер яки събития, театрални, филмови вечери на независимо кино. Въобще това е едно място за истинските фенове на културата на морето и изключително се радвам, че има такъв оазис, който не предлага просто забавление, къркане и мейнстрим, а наистина така да чуеш нещо интересно, да видиш стендап комеди, да чуеш истории на хора, да гледаш театър. Мисля, че е много, много яко място и много се радвам, че имат силите да го поддържат.
0: А на 12 август тя ще участва ли? Тя ще се включи ли тогава на живо с вокали?
1: Разбира се, че ще се включи. Няма как да избяга, все пак е в двора и да се казва. Няма да избяга там да се включи. Представяхме ги до сега на живо по други места и в София, включително части от това EP, за да пробваме докъде сме стигнали и да видим реакциите на хората. Официалната премиера, както казах, първата ще е на 11 май в Кюстендил, където ще изпълниме най-вероятно и 6 или може би 5 на български, едно на английски, зависи дали до тогава сме записали новия текст на български. Във всеки случай 6 ще бъдат и свирене плюс 4 от предишното EP и целият концерт ще бъде вече завършената фаза на 10 наши си песни на Distone за тези 3 години, което за мен е много, много яко, че успяхме да стигнем до тук.
0: Ще има ли физически носител на това EP? Какво е това, което дочух за флашки като формат? Можеш ли да ни разкажеш?
1: Обсъждахме си една прекрасна идея, в която беше всъщност идея на Симеон Савчев, който, нали, е нашия технически гуру, който се справя с звука на бандата и с така, техническите въпроси по нея, кое как звучи, защо звучи така, и той предложи следното нещо. Защо да даваме CD, когато може концерта, на който хората са присъствали, след края на концерта да им го запишем точно този лайф, на който те са били, и да им е за спомен, че точно това нещо, защото е, вече става персонално, не е просто флашка с едни песни записани, а това е живото нещо, живия концерт, който хората са слушали тази вечер, и тук вече спомена е много по-личен и истински. Това беше идеята. Не знам дали точно за 11 ще стигнем до нея и дали сме готови с това нещо, защото сме малко взискателни, искаме да са брандирани флашките по начин, по който нас ни кефи. Между другото, правим и наш мърч с тениски и худита Distant. Въобще всичко е една голяма мешавица, огромен процес, който лавинообразно ни залива с нови идеи, нови неща. Между другото, на 7 и на 8, сега, точно преди 11, да, ще са ни генералните репетиции в пълен Distant състав, което ще включва и Антон Златков, китариста, който споменах и преди това за записите. Ще сме четворка за тези три концерта, които официално ще направим премиера на новото EP Шахмат, и вече за, може би, за фестивали, за по-големи сцени също ще сме четворка. Вече в какъв състав зависи от ангажиментите на хората, но триото, сърцевината на Distant от Симеон Славчев, Спартак Боянов и аз, ще вилнеем цяло лято.
0: Да очакваме ли
1: на фестивали?
0: Да очакваме ли видеоклип към Шахмат?
1: Обсъждаме една идея с Гери, която, между другото, има винаги цялостна визия за нещо. Тоест, когато и се роди текста и тя ми го прати в 2:30 през нощта, ми го изпрати заедно с три листа сценарии за клип. Така че
0: остава само да го осъществите, значи.
1: Имаме готово нещо, обсъждаме го, да, как точно да го направим по най-добрия начин и кога. Надявам се, може би преди лятото, да успеем да го заснемем. Първото все пак е музикалната аудиочаста, която искаме да приключим и да сме готови, за да можем да си я представим в нейната пълнота на 11-ти. На тези концерти пък техническото обезпечаване ще бъде от Теодор Янков, който и неговия екип, който освен че се поти в студиото с нас и записа всичко, сега ще трябва и наживо да го ревизира, да си го съблюдава, да си гони процеса и звука, който...
0: Значи сме сигурни, че всичко ще бъде топ, защото Теодор и аз го познавам, много е добър. Нека си дадем малко въздух сега, да си припомним още една песен от дебютното EP на Distant. Какво да чуем?
1: Какво чухме първо? Първо чухме Breathe Again,
0: после чухме Шахмат и сега с какво да продължим.
1: Който беше и в първото ни видео на Distant, нали, когато излезе. И сега нека да чуем за контраст след Шахмат едно по-лирично и по-така странно. Единственото, което всъщност е в форма валс, може да поспориме тук с моите колеги, те казват, че в 6-8, аз казвам, че е 3/4, но във всички случаи звучи малко като един алтернатив рок валс. И се казва Cloudy Sky.
0: Слушаме.

0: Това е кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Мой гост е Деян Каменов Дидум. След толкова години на сцена и различни етапи, имаш ли чувство, че с D-Stone звучиш най-близо до себе си?
1: Абсолютно. Причината за това може би е и, че тези песни винаги са присъствали в живота ми. Аз пиша музика някъде от, може би, 19-20 годишен вече така осъзнато и освен, че се включвам в композирането на песните на D2 като Dead Man или малко по-алтернативните, да кажем, неща. Brand New Scar, тези, които са на английски, бяха от по-твърдата вълна на D2. Също така, Краят на лятото си е моя песен от D2, прекрасно съкомпозирана от Александър Обретенов и Митко Кънев. И просто обаче в този целият процес аз винаги съм си писал моя музика, която с времето някакси узряваше, слайфаше, се оформяше се и придобиваше вида, в който вече песните са готови и днес. Затова може би им трябваше време наистина да се трансформират в това, което са от началната по-такава наивна идея, която беше. И този процес мисля, че е верен и така се случи по най-добрия начин, защото ако бях излезли в по-неготов вариант, аз съм сменял вокални линии, текстове, партии, части, смисъл, за да стигне до тук, до където е минал през доста процеси. И може би това, че тези 20 години не спирах да пиша, да ги оформям, да ги променям и да не се страхувам да почвам от начало с песните ги, вече на 39 ги докара до място, за което ми харесват поне на мен и са в вида, в който са готови. Всъщност, освен на мен, очевидно на бандата и на хората, които ми се кефат, също им харесват. И това ме радва, защото наистина целта тук беше да са максимално искрени, да запазя все пак това емоционално състояние и идея, от която съм тръгнал, а не да я правя конвертируема или мейнстрим. Затова се радвам, че достигнаха все пак в първоначалната си емоции с по-слайфан вид от 20-така, в който почнах да ги пиша, в 40-така вече, който съм от няколко години. Се радвам, че съм тук и че сега са това, което трябва да бъдат.
0: И ти ни разказа и за периода, с който премина през трудности с гласа и как това те е променило като певеца. Като човек, какво те промени най-много? Защото с годините всички се променя по един или друг начин.
1: Ами, две неща се случиха, които бяха доста така разтърсващи за мене и ме накараха да погледна малко нещата отстрани, да въобще да дръпна тежкия си крак от педала на гъста, който до 30 натисках така доста отривисто. Даже не знаех къде ми се намира съединителя и спирачката в моето превозно средство. Знаех само газ. И това нещо спомени рязко, може би с години, първо някъде на 30 беше първата вълна. Мисля, че на 27 за малко щях да пукна, защото си направих след 6 месеца нито една глътка алкохол, си направих една вечер, която продължи повече от 40 часа. И започна много коварно и леко и след това прелява в такъв въртоломеев купон, който не съм повтарял тогава в живота си. И мисля, че на 27 щях да пукна, което, нали, там много от великите и са постигали.
0: Прескочил си за щастие в този клуб.
1: Джим Морисън, Джанис Джоплин и клуба на 27. Те са Джими Хендрикс, мисля, че още беше.
0: Да.
1: Кой ли още не от тия
0: дурове? Еми Лайнхаус,
1: за съжаление, и тя да в този съвременния свят. Не мислих, че това е възможно, но явно уви. Та така, тогава си давах сметка, че искам много повече от организма си и от въобще от възможностите си, чисто и физически, и ментално, някакси много се предобрях. И от тогава си тотално си смени стила тогава. На 28 вече беше тотално различно. Мисля, че някъде тогава станах и вегетарианец, което продължи повече от 10 на години, 12 близо. Другото нещо, което ми случи е с участието ми първото във фермата 2019, където спечелих сезона, но всъщност спечелих нещо много по-интересно. 3 месеца без телевизия, без телефон, без медии, без удобства, с външна туалетна душ от капчук и готвене на огън на открито и живее, за да бачкаш и да създаваш нещо, беше изключително тежко и изключително припомнящо всъщност какво може човешкото тяло и как работи най-добре, което много ме изкефи. И всъщност важните неща, че прекалено много тънеме в материализъм, в съвременни удобства и въобще като идея за живота е повече консуматорство, отколкото чувстване или създаване или емоции. И това поне на мене ми отвори очите.
0: Рядко си даваме възможност да спрем и да си помислим за тези неща, всъщност наистина дълбоко и искрено за себе си, всеки от нас.
1: Точно така, и това беше моя момент, в който някак си принудително ми набиха ръчната. Това нещо тотално ми преобърна погледа върху нещата. Дълго време след това така се връщах към тия моменти и си давах сметка какво всъщност съм преживял, защото на момента просто е прекалено тежко и интензивно, за да го анализираш и да го осъзнаеш. Просто можеш само да го усещаш и след това се връща към това нещо. Това се случи 2019, значи съм бил там на 36. И още следващия шамар, който ми дойде много след това, беше 2020. Първо 2019 към края, когато разбрах, че съпругата ми е бременна, и след това 2020 в пандемията, когато се канцелираха всички концерти, когато аз нямах клас така или иначе да направя каквото иде, и когато се роди моя син на 23 април. Би го нарекал директно проглеждане, защото както нали, Боно от YouTube казва, ако бях нормален, нямаше ми трябва 20 пъти в месеца да ми крещат 60 000 човека, че ме обичат. Така че със сигурност егото, нарцисизма, всичките неща присъщи на рок-н-рол музиката и на фронтмените на рок-н-рола съм ги имал през годините. И просто осъзнах, че аз не съм най-важния. Това беше момента, в който нещо друго стана, ама 1000 пъти по-важно от мене в всеки един аспект от живота ми. Това беше и причината да преосмисля изобщо лайфстайла си, това на рок-н-рол звезда, че не ми пука, аз трябва просто да съм по сцените и да съм велик. И всъщност това беше първи момент, в който се хванах на работа. Дойдох в, не знам дали е удачно да казвам името на музикалния магазин, в който бачкам, но той е много, много як. И другото нещо е, че работям 4 часа, което на никой не съм го позволявали. И аз съм много се радвам, че е така, защото наистина музиката ми е много важна част от живота и трябва да имам време за нея. И това беше една стъпка, която някакси категорично ми показа, че съм озрял за отговорност, защото вече моето его и това дали искам да работя и не искам, нямаше никакво значение. Аз бях татко и трябваше да направя нещо по въпроса. В началото бях в една огромна дупка, която съпругата ми много добре компенсира. Моята прекрасна жена Юлия, която всъщност беше стълба, върху който се крепеше семейството в този период от близо година, в който на мене зверски ми бяха потънали гимиите. Бях без глас и каквото имах спестено от наградата си, от фермата и въобще от живота, трябваше да изхарча в това да бъда татко и да се погрижа за семейството си.
0: Ето тук си днес с новото EP и въобще всичко се случва по... Аз го виждам като един много добър начин. За финал бих искала да те попитам, има ли една цел, която ти стои в главата от години и още не си е стигнал?
1: Ами, тази цел се появи първо с записването на първите 4 песни от първото EP Live My Way. И тази цел просто продължи и се шлифова с новото EP Шахмат. Целта е музиката. Целта е самосъвършенстването. Целта е баланса в живота, само че този баланс при мене винаги е бил някакси на ръба на бръснача, по една много тънка линия. защото нито мога да кажа, че съм много здравословен, нито мога да кажа, че съм голям рок-н-рол стар. Правя каквото си искам, гледам да спортувам и да се поддържам, гледам да съм отговорен на баща и съпруг и гледам музиката. И въобще съм тръгнал с няколко дини под мишница, но някакси имам силата и желанието да ги клепа. Като музиката обаче е пътеводната светлина и нещото, което винаги ме е дърпало през всякакви периоди и може би вече другото го следва и се оплита около него. Това е силата, която ме дърпа напред и винаги е било така още от 6-7 годишни, може би.
0: Дидо, много ти благодаря за този откровен разговор. Шахмат е новата стъпка, но както чухме, има още какво да бъде казано и какво да се случи с D-Stone. Това беше кутията на Zirok. Ако сте пропуснали част от разговора, ще го откриете и на zirok.bg. Останете с програмата ни и не забравяйте, добрата музика винаги намира своя път.
2: Кутията на Zirok. Rock. Zirok.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рокът стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Малко след 4, вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Започва Саундчек.

И започваме директно с нещо съвсем ново, излязло буквално преди часове. Breaking Benjamin представиха новия си сингъл Something Wicked. Първи поглед към следващия студиен албум на бандата. Песента минава през познатата за тях мрачна атмосфера, тежки китари, постепенно натрупване на напрежение. Фронтменът Бенджамин Бърнли казва, че групата съзнателно е опитала да излезе извън собствените си граници при работата по новия материал. И още нещо важно. Това лято Breaking Benjamin се връща в Европа за първи път от 2017 година, а една от спирките е и България, 29 юни в арена 4 Осмици, София. А сега, чисто новото на Breaking Benjamin, Something Wicked.

И към още един голям концерт, който ни чака това лято. Avantasia ще изнесат първия си концерт в София на 10 юни в ASICS Arena. Проектът на Tobias Sammet отдавна излезе извън рамките на класическата рок-опера идея и през последните 25 години се превърна в една от най-големите имена в симфоничния и power metal. За шоуто в София съставът ще бъде повече от впечатляващ. На сцената ще излязат още Рони Аткинс, Боб Катли, Кени Лекремо и Томи Каревик, заедно с музиканти, свързани с Firewind, Camelot, Epica и още много проекти от европейската метал сцена. Очаква се концертът да продължи над 2 часа и да включва както класически песни на Avantasia, така и материал от новият албум Here Be Dragons, който излезе през февруари.

Doesn't matter if it's a large town or a small.

И след Megadeth оставаме с още едни легенди. Deep Purple представиха първи официален сингъл от новият си албум Splat, песента Arrogant Boy. Това е и откриващото парче в албума, който излиза на 3 юли чрез Ear Music, а според самите музиканти записът е сред най-тежките им от години сам. Ян Гилон дори описва Splat като своеобразна съвременна версия на Deep Purple от 70-те години. Междувременно групата вече стартира световното си турне, на България ще има специално място в него. Знаете, София е първата европейска спирка от обиколката. Концертът е на 29 септември в арена 48 в София. И изглежда, че ще сме първите в Европа, които ще чуят новите песни на живо. А сега новата песен на Deep Purple, Arrogant Boy.

Много обичам да припявам с тази песен след Black Label Society, които също ще бъдат част от лятото в Пловдив. Една актуална новина около Hills of Rock. До фестивала остават малко повече от 2 месеца. Организаторите днес обявиха още малко попълнение в програмата. Към Power Stage сцената се присъединяват канадците Frontline Assembly, а на сцената на тъмно влизат още 2 български банди Unbaptized и Bound to Bleed. Между 24 и 26 юли гръмната база в Пловдив отново ще събере десетки банди, различни сцени и доста разнообразна публика от класически рок и метал до хардкор, индустриал и алтернатив проекти. Тази година, знаете, има и допълнителен концертен ден Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage, Epica и Севи. Така че изглежда програмата вече напълно готова за едно доста шумно лято в Пловдив.

След мощните вокали на Рони и Ромеро в комбинация с групата Absolva ще чуем една нова българска песен. Тя е на бандата Detox. Това е новият им сингъл, песента Искам. Една песен с емоционално послание за липсата, вътрешната борба и силата на чувствата, които остават дори когато всичко изглежда изгубено. Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Иван Попов, китаристът на групата. Записите са реализирани с Оги Кьосовски. С тази песен групата продължава линията от предишните си два сингъла между рок, енергия, мелодичност и по-съвременно звучене. Чуйте за какво става въпрос.

0: Това беше Soundcheck за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм Сторми. Останете си в Z-Rock и приятна вечер.
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.